Nginami ngiyokhena ehe has it avra nqaka iko ngiyokhena akungeyicamskan ndiyotere ana klam here dam nakugana dom ngeta masota hina am takwa camsk nqaka iko randa ko moy ko ha set african ta katira ko harda camsiki a go jukwana sikin ngiyokhede tsonya ka ane ja mahamgwem kama yuni ya go ngiyokhena nqaka iko camhen ngumgwem ya go ngiyokhena na dikhe klam go ta ha camkhen nqaka go ngiyokhotwe into tete go ta kunqaka te go goza na te gana domi sotaina a te di kwara tsama ki.